0: ebinom anya me ye kawa ana ode hye won sa eduru ba bi na so oyi ni je fi a na asama to na ye die ye so nya me a ote ye mu
1: Jesus.